Түрді апыш Бегімат Ақмат. Декторлору Апнұр Сәкен, Гүлнар Абдырасул. Бақыл очу Гүлқада Ақын. Редакторлору Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жоопту редактору Мамбетимин Тұрдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Жақында Лёляңшың кітапханасы Санжы шары Мінчаң бақчасында расими көріні келіп ашылды. Шенжаң Адабият көркем өнерчілер бірлешмесінің төрағасы, жазушылар қомының төрағасы

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: жоқпын. Маға оқшы болса да, өздерінің арқасында жұртты үгіттіп, өздерінің ықымы менен бұл топырақты қызу сүйісін үміт қылам. Ар бір қарапайым чын ықыласты үлгілердің әңгімелері нақ майдандағы жастар өспірімдерді терең тасыратқа ие қылып, еселеп толқындатты. Үрімчі шаардық кесіптік орто даражалу кесіптер мектебінің оқушысы Райхан Құрбан мындай деді. Мен жалпы жиындың рухы, Салықжан Байкенің 16 жыл мамлекет туысын шығарғанына жазылғанын. Чегара районға терең тамыр тартқан күрешушілердің қадамына қатылғанын сезіп жеттім. Мындай жүректі термелткен тасырлену өткен арғандай бір кездекеге салыштырғанда маған назарияның жылулығын, шенімді көралуыны сезіндірді.
1: 5-ші айдың 30-ші күні 10-ші жолқы мамлекеттік ілім техника қызматкерлері күні. Кече 5-ші айдың 26-ші күні 15-ші 5 жылдық жоспорды Чымырқанов Алгайыл керіліп, ілім техника жаңа барақшасын жазалы негізгі темасындағы 2026 жылдық мамлекеттік ілім техника қызматкерлері күні Шинжан негізгі майдан ғимылы Шинжан ілім техника сарайында басталды. Емі станциясыға барысы Леукайдың қабарынан ғасыстар. Қаймыл нақ майданында илимпоздор рухы драмасы, Таянемдің күнділігінде қар талғын оны илимпоздордың алғашқы ысымын жашырып, ата мекен үшін өзін арнаған таасыр дүйшіздерін қайырдан көз алдына келтірді. Нақ майданында айыл шарчыдағы илим жалпылаштыру сарайымен байланыш жасап, илим жалпылаштыру базасынан айылғыштақтарда терең тамыр тартқан құрылыш берекетін көрсетті. Негізгі қатмардан келген ілім жалпылаштырушы ене өкілдері сақынаға шығып, ілім арқылы үйіз тілін азықтандырып қалықты, ілім үйрену, ілімден пайдалануға баштаған. Көңіл жылы тарылу әңгімелерін баяндашты. Көкті қойғыданның ілім жалпылаштырушы ене өкілі Тен Шаучин мұндай деді. Біздің көкті қойғыданымыздың айлығыштақтарында малшылықтың түзген салыштырмасы бір ғила жоғары. Қорғожа экономикасы жағы абдан алсыз. Айрықша қартаңдар жана аялдардың кіреше жарату жолы абдан тар. Бізге оқсус илим жалпылаштыручу энелер илим техника жағынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп келечеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжан илим техника сарайы шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү оқсуу шаарында ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып чөкмөгөн кайдакы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Қаймыл 6-ші айдың 1-ші күнінде чейін жалғанады. Абдырым райындық ілім техника қоғамы үгіт, маданият бөлімінің басшысы Ван Тин. Бұл жолқы мамлекеттік ілім техника қызматкерлері күні желелеш қимылы Бүт Шинжан чөлкөмінде біргілешіп, көп түйінді тең чечек ашуын ішке ашырып, Бүт Шинжанның 14 аймақ облысы шаарлары мендің ашуын түрдік формасы көп түрді мазмұны мол. Ілім жалпылаштыру қимылын алып шыға тұрғанын таныштырып мұндай деді. Айылғыштақтардағы илим жалпылаштыру сарайынан мектеп бақчасы илим техника майрамына чейін, айдоу баштарындағы дейқанчылық техникасы курсынан илим техника сарайындағы илим базарына чейін, ең асыл сапаттуу илим жалпылаштыру байлығын қалықтың ешік алдына чейін жеткіріп, бүт қоғамшылықта илимде аздектеген жаңылық жаратуын урматтаған қою маанайды жаратабыз. Кейін карамда біздағы ең қоғыз ілім техника қызматкерлерін негізгі қатмарға барып, қыдырып, лексе сүйлеуге ұйымдаштырып, үлгінің күші арықылу ансайын көп күшілерді ілім техникада жаңалық жарату іштерін ассалығы шықтандырып, Шинжанның жоғары сапатта өнігісіні күч қошауыз.
0: 5-ші айдың 25-ші күні 22-ші кезекті Джунго Шэнчжэн еларалық маданият кесібі көргөзмөсі жеңіштүү ақырлашты. Көргөзмө жээнден тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Бұл кезектүү маданият кесіби көргөзмөсүндө Шинжандагы көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6 Бұл кезектүү маданият кесіби көргөзмөсүндө Шинжандагы көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары басма, маданият мурастары, адабият көркөмөнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары Маданият жаратмандығы, чүйгін дам сияқты түрлерді қамтып, көптігін көрермендерді жана көргізмегі қатышқан содегерлерді келіп көріп сөйлесуге еліктірді. Хэбэй Чыңдыдан көргізмегі қатышқан содегер Ханзы Ян мұндай деді. Шинжандың чүйгін дамдары аябай даңқты, көрініші аябай жақшы, Шинжандың тарту күчін сезіндік, кейінші сөзсіз Шинжанға барам. Үрімчі шары Шинжан ішіндегі көп түгін кәрханаларымен қолғармашып, Бейджин, Шанхай, Шанши сияқты жерлерден келген қаржы салушы жақтарымен қызмат ташуда бірдейлікеге.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түшіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

құрматты қармандар. Емі Мәметі мен Әметтің атқарысындағы бір талгүл деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар. Бұларда Дарияның арқы өзімді бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

Екі иіні тұрвілі қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет, Рапиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенді, сахнасындағы кішілер қороздордың соғыша баштарын біледі. Чынығы қороз болбосы да бір оғанын, бұл жанды жашу күші қороз қиқырғанда да жаңырық туы болучы. Бұл жыл башында бір өмір айбынат еліктеме бейін билеген бұл мұраскер 6-шы түркімдегі автоном райондар ажалы ұзаттығы мес мәдениет мұрастарының өкілді мұраскері болып таңдалды. Ал тоқ бие, жылқы бие, тө биенің бардығына чебер болса да бірақ дағы іле тоқ биін ең жақсы билейді. Тоқ бие, жылқы бие, тө бие дегендей айванат еліктеме бие қомылдағы ұзын тарқа е жүрілгөлі елдік бие формасы. Аға, мұраскерді қылып, өніктүрі жана атқарып өзгөрті барышында баштан ақыр жергіліктін маданият абалы жана көркөмөнөр чыганма рухы көрінік төндірілген. Бұл билердің атқару әрекеті, иімгече сағына жабдуулары, музыкалық ыр-текстінің бардығы ошол жердегі кишилердің турмушунан айырыла албайды. Дайым, үйбілі дөкілерді ошондай эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди. Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чың көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып, үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекен жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийлеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдырат.

уақытта басым овалында тұрғандықтан қан айланысу ақырындап, метаболизм керексіз заттары жиіліп қалады. Орнынан тұрудан мұрдағы караватта 3 минут тұру дененің тыныш өтіп алуысына жардам беріп, уықтап мас болу абалынан сақтап қалады. Конкерт арғасы 1-ші минутта чалқаңыздан жатып, 2 қол 2 бұтыңызды 5 бағытқа күчеп созыңыз. Құдым созылғандай. 5 секундтан кейін көзді ашып жұмғанша еркін қоя беріңіз. Бұл әрекетті 5 жолы қайталаңыз. Бұл әрекет бүт денедегі бұлшықтарды ойғытып, лимфаның айланысын ілгері сүреді. 2-ші минутта қырыңыздан жатып, бір қолыңыз менен дағы бір жақтағы иін жана қаржылықты жеңіл уқалаңыз. Оң солға алмаштырып, түнде басылып қалған муындарды бошотыңыз. 3-ші минутта ордыңыздан тұрып, кровать жанында отырып, 2 бұтыңыз менен жерге депсеп, 5 жолы терең тынық алыңыз. Ана мұшыңыз менен жоғын саныңыздың сыртқы жағын жеңіл ұрыңыз. Жоғырдан төменгі, ар бір жақты 10 жолынан ұрыңыз. Атқарып болғандан кейін ордыңыздан тұрсаңыз денеңіз жеңілдеп, миыңыз сергектешіп қалғандай сезінесіз. Бұл 3 минут қарағанға жөнекөй көрінсе да, бірақ ордыңыздан тұрғандан кейінгі бас айлану, қатып алу жана чарчоның өнімді алдын алған болады. Эс алуу эс алууга иштетилет. Бирок эс алуу тыныч туруу дегендик эмес. Денеңизге сонун ойгонуу тейлөөсүн иштесеңиз табигый ойгонгон, түштө мурда уктасаңыз да зээн күчүңүз оргуп турган абалда бир күндү баштай ала турганыңызды байкайсыз.

Жақында Леоляншың китепканасы Санжы шары Мүнчан бақчасында расими көріні келіп ачылды. Шенжан Адавият көркөмін өрчілер бірлешмесінің төрағасы, жазычулар қомының төрағасы Леоляншың Нақмайданда оқырмандар менен бетмаңдай ой бөлішіп, Нобел Адавият сыйлығына ие болған Моян өз қолы менен. Леоляншың китепканасы деген арнау жазып, Санжы Куйзу автоном овласына дағы бір адаби белгі қошылды. Леоляншың китепканасы Санжы шары Мүнчан бақчасының чығыш түндік жағына жайғашқан. Елеген жер көлемі бол жол менен 100 чарчы метр келеді. Китепканада 4000 парчадан ашуң китеп сақталған. Китепканада Леоляншыңдың адаби чығармалары жана Санжыдағы жергілікті өжеттер өзгөчө сақталған болып, балдар оқулығы, гуманитардық, қоғамдық илім қатарлуу жалпылық оқулықтарға тең маани берилип, шаар тургундарына ақсыз ачып жиберилди.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанымдар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл тілек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

құрматты қармандар. Емі, Мәметімен Әметтің атқарысындағы бір талгүл деген ұйғырша елді кірді оқыңыздар. Бұларда Дарияның арқы өзінде бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бәрі біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Жақында Леуляңшың кітапханасы Санжы шары Мүнчаң бақчасында расими көрнөгіліп ачылды. Шенжан Адавият көркөмін өрчілер бірлешмесінің төрағасы, Жазычулар қомының төрағасы Леуляңшың Нақмайданда оқырмандар менен бетмаңдай ой бөлішіп, Нобел Адавият сыйлығына ие болған Моян өз қолы менен. Леуляңшың кітапханасы деген арнау жазып, Санжы Құйзы автоном овласына дағы бір адаби белгі қошылды. Леуляңшың кітапханасы Санжы шары Мүнчаң бақчасының чығыш түндік жағына жайғашқан. Елеген жер көлемі бол жол менен 100 чарчы метр келеді. Кітапханада 4000 парчадан ашуң кітеп сақталған. Кітапханада Леуляңшыңдың адаби шығармалары жана Санжыдағы жергілікті өжеттер өзгөчө сақталған болып, балдар оқулығы, гуманитардық, қоғамдық ілім қатарлуу жалпылық оқулықтарға тең маани берилип, шаар тургундарына ақсыз ачып жиберилди.

0: Керәйгөлі мәдәният бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі мәдәният бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі мәдәният көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі мәдәният бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі мәдәният адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарих көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Екі иіні тұрвілі қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет репетиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенде сахнасындағы кішілер қороздордың соғыша баштарын біледі. Чынығы қороз болбаса да бір оғанын бұл жанды жашу күші қороз қиқырғанда да жаңырықтуу болучу. Быйыл жыл башында бир өмүр айбынат электеме бийин бийлеген бул мураскер 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы бийлейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айванат электеме бийи коомулдагы узун тарка ээ жөрөлгөлүү элдик бийи.